vakani vakani vakani vakani lakin intoman chola o poman rope herde na ve etiapwe sin himian toleha wa manjolo la nrolan tokati uvi ha